0: Ndeko kukwezana kwa tutaito walikani machibese anyamunsi na João Feliciano. Abasia zishana na mapindi kumi na masere 5:18.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Alima! Alima!
5: Sara, chamare yangu.
6: Ingano siripi kugarisika. Uye, wechipeza mabankea. Unotamba?
5: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona zirikuita pinge kudura.
6: Audiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye, zirinyore kuzona.
5: Zingia ngia nuziropa, kure ya kutiaona nuzifarira.
6: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi viskari tinge kunaka uye, zichipa otongo. Ndino kufundisa mabikiru yashu.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
6: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingengia nuziropa zvehuku.
7: Alima.
5: Maikuru.
7: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
7: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Alima, Alima, Sara Chamariango.
4: Inga não se lipe com o garisica. Uie, ue, te pesa uma banqueia. Unotamba.
5: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
4: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
5: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Wii.